0: nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjedni sport ponedjeljkom. Na međunarodnom hrvaškom turniru Arena Open Poola održanom 6. lipnja ove godine nastupilo je 37 klubova iz 7 zemalja te ukupno 296 natjecatelja. U vrlo jakoj konkurenciji Hrvati iz Poreča ostvarili su zapažene rezultate i osvojili vrijedne medalje. Iz kluba posebno čestitaju Armandu Prodanu koji je osvojio srebrnu medalju te Dorija Janu Bubičiću koji se okitio brončanom medaljom, no pohvaljuju i ukupno sve Hrvate na trudu, zalaganju i borbenosti. Posebno ističu i Antonija Levu koji je u borbi za brončanu medalju protiv predstavnika Mađarske dao i posljednji atom snage. Nakon izuzetno neizvjesnog meča rezultat je bio 13-13, no zbog kriterija bodovanja ostao je bez pobjede i završio na 5. mjestu. Svi natjecatelji iz Poreča bili su u konkurenciji za medalje, no ovoga puta nedostajalo je tek malo sportske sreće. Pohvale kažu zaslužuju i Tin Sreblin i Mateo Milanović.

U slovenskom Kamniku od 5. do 7. lipnja održalo se europsko offroad prvenstvo u trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupila su i dva člana sportsko-rekreativnog kluba Running Fox. Mihaela Kaligari Hek i Matija Lisec predstavili su Hrvatsku na utrci u trailu dužine od 52 km. Matija Lisec istrčao je utrku za 5 sati, 11 minuta i 3 sekunde te postigao 79. mjesto, a Mihaela Kaligari Hek završila je s vremenom od 6 sati, 28 minuta i 24 sekunde te zauzela 72. mjesto. Oboma im je ovo drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske u trailu nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Canfrancu.

smijeh, uzbuđenje, pokoja, trema iza pozornice i veliki pljesak iz gledališta obilježili su završnu plesnu reviju studija za izvedbene umjetnosti MOT 08, održanu 1. lipnja u dvorani Finida. Više od 140 djevojčica i djevojaka još je jednom pokazalo koliko rada, ljubavi i zajedništva stoji iza svake plesne minute na pozornici. Na pozornici su nastupile skupine Shine, Pixies, Dolls, Stars, Divas, Dreams, Diamonds i Angels. Iz studija za izvedbene umjetnosti MOT 08 zahvalili su gradu Poreču i sportskoj zajednici grada Poreča na kontinuiranoj pomoći i podršci, kao i svim roditeljima, volonterima i članovima udruge koji tijekom cijele godine stoje iza svakog nastupa, treninga i natjecanja, ali i svim lokalnim medijima koji su popratili rad udruge.

Hrvatski kuglači osvojili su 3 medalje u jednome danu. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski svjetski su prvaci uz svjetski rekord. Povijesni je ovo uspjeh na svjetskome prvenstvu u Švasu. U disciplini tandem mix hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva. S ukupno 3 medalje osvojene u jednom natjecateljskom danu, 1 zlatom i 2 srebrima, hrvatska reprezentacija ostvarila je jedan od najuspješnijih dana na svjetskom prvenstvu u Švacu. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za Sport ponedjeljkom ovaj tjedan. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio Centar.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da se čulo drugih učenika.

0: Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
1: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
2: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
6: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jeseni, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču i ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje.

0: samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
2: Pa evo, ko svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto, koje je bogato sa koncertima, sa događanjima, kako na našem Trgu Slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od, evo, od prošle godine ili od pretprošle kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncerte u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
1: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više je rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
3: 650 tisuća noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
1: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, poprilični je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Udruga slijepih Istarske županije i ove se godine uključuje u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata Udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Udruga slijepih Istarske županije će u suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka tijekom 3 dana zainteresiranoj javnosti predstaviti aktivnosti, programe i projekte koje udruge provode. Sve će se održavati od 11. do 13. 6. od 9 do 12 sati, i to prvog dana 11. 6. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli. U petak 12.6. u prostoru Udruge u Poreću na adresi Mate Balote 13, te posljednjeg dana 13.6. aktivnosti se održavaju u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre, regionalnom centru inkluzivnog turizma Luč Eduka u Cukrićima. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
4: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća. U teškoj nesreći koja se dogodila sinoć u noćnim satima oko 22 sata i 55 minuta na državnoj cesti 75 općina Tar Vabriga jedna je osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 53-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom kolnikom državne ceste D75 i dolaskom do nepreglednog desnog zavoja na rijeci Mirni uslijed neprilagođene brzine kretanja došlo je do slijetanja vozila sa kolnika te udara i probijanja metalne ograde nakon čega je vozač vozilom pao u more. Pozivamo vozače da brzinu kretanja svojih vozila prilagode stanju i uvjetima na cesti. Prebrza vožnja jedan je od glavnih uzročnika stradavanja u prometu. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 81 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 71 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše utvrđenih prekršaja bilo je nekorištenje sigurnosnog pojasa i nekorištenje zaštitne kacige za vozače električnih romobila.
1: Već tradicionalno na poziv prijateljskog grada Praga 6, Poreč se proteklog vikenda predstavio na festivalu Ambasada, koji je ove godine okupio više od 60 država, odnosno gradova sudionika i 15.000 posjetitelja dnevno. Inače, gradska četvrt Prag 6 kroz povijest je kao i danas sjedište diplomatskih misija niza zemalja, pa je otuda i nastala ideja za ovaj događaj. U bogatstvu različitih kultura i okusa hrvatski je štand bio iznimno dobro posjećen, a Poreč se predstavio svojim lokalnim specijalitetima, istarskim pršutom, sirevima, kobasicama, maslinovim uljem, bakalarom na bijelo, mariniranim srdelama, inčunima, vinima i rakijama. Predstavljanju se pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Češkoj, a kroz razgovor s brojnim posjetiteljima pobliže su opisane ponude Poreča, Istre i Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni da smo u gradu kao što je Prag odradili jedno takvo kvalitetno predstavljanje našeg Poreča, pogotovo kad kroz komentare čujemo da je puno njih već posjetilo ili u bliskoj budućnosti planira provesti svoj odmor kod nas, rekao je gradonačelnik Poreča Pršurić, posebno se zahvalivši turističkoj zajednici grada Poreča, prijateljskom gradu Pragu 6, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Češkoj i veleposlanici Ljiljani Pancirov, Hrvatskoj turističkoj zajednici na velikoj podršci u realizaciji jednog ovakvog predstavljanja, kao i Draženu Horvatu i timu njegovog nagrađivanog restorana Croatski mlin iz Praga 6, koji su Porečju pomogli u realizaciji ovog predstavljanja. Podsjetimo, od 2012. godine Prag 6 s gradom Porečom ima potpisan sporazum o suradnji i uspostavi prijateljstva, i to na razinama kulture, sporta, obrazovanja, ali i gospodarstva, i od tada se prijateljstvo redovito njeguje. Od proslava Dana hrvatske državnosti u Pragu, gostovanja učenika umjetničke škole Poreč u Pragu ili nogometaša porečkih škola, sve do predstavljanja na festivalu Ambasada. U Kašteliru je svečano otvoren novo uređeni prostor Hrvatske pošte, to jest poštanski ured i dalje ostaje na istoj lokaciji, no korisnicima su od sada na raspolaganju uređeniji, funkcionalniji i ugodniji prostori površine oko 30 četvornih metara, koji će omogućiti kvalitetnije korištenje poštanskih usluga. Uređenje prostora rezultat je suradnje općine i Hrvatske pošte s ciljem daljeg unapređenja usluga i očuvanja njihove dostupnosti stanovnicima općine. Evo što nam je tom prigodom izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci, Giuliano Petrović.
5: Danas smo imali priliku otvoriti novi poslovni prostor u kojem će poslovati Hrvatska pošta u Kašteliru. Znači, radi se o prostoru od 30 kvadrata, moderno opremljeno, gdje smo zajedno sa Hrvatskom poštom preselili postojeću poštu, znači koja je bila u neadekvatnim prostorima. Naš dio je bio ofarbati, a sve daljnje uređenje i opremanje je na Hrvatskoj pošti. To su oni sve uspjeli obaviti u roku od niti ne od 5 mjeseci, jer nakon našeg prvog razgovora iz siječnja ove godine, znači evo danas 8.6. je pošta funkcionira u novim uredima.
6: Općina, još nešto za svoje stanovnike daj što se tiče plaćanja?
5: Tako je, znači općina sufinancira naknadu prilikom plaćanja komunalnih usluga koje se obavlja ovdje u pošti, tako da naš mještanin je oslobođen te naknade, znači nema nikakvih nameta više osim same komunalne naknade, komunalnog doprinosa ili bilo koje usluge se ovdje plaća.
1: Rano jutro su 3 sata i 5 minuta seizmografi seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana 11 km zapadno, to jest jugozapadno od Rovinja. Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru. Potres su osjetili i neki građani, i to najviše na području Rovinja, Vrsara i Poreča i lokalnih mjesta. Svi su naveli da ih je probudila tutnjava, nakon čega je uslijedilo i kratkotrajno podrhtavanje. Porečka policija je 7. lipnja oko 23 sata zaprimila dojavu da je u autokampu na području Tara ozlijeđeno dijete koje je prethodno skakalo na napuhancu. Ozlijeđeno dijete austrijskog državljanstva prevezeno je u Riječku bolnicu gdje je zbog teških ozljeda zadržano na liječenju. Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana, a izravan prijenos mise i procesije iz Poreča mogao se gledati na Hrvatskoj televiziji. Tijekom produženog vikenda u Novoj Vasi je održan tradicionalni summer party u organizaciji motokluba Highlanders, koji je pak okupio brojne motocikliste iz Hrvatske inozemstva uz defile kroz Poreč, bogat glazbeni program i druženje zaljubljenika u motociklizam. Susret je i ove godine imao humanitarni karakter, potvrdivši svoju važnu ulogu u društvenom i turističkom životu Poreštine. Kulturni program obilježio je i međunarodni brass meeting održan na Trgu Slobode u organizaciji umjetničke škole Poreč i austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. U galeriji galeriji Zuccato u četvrtak 11.6. u 20 sati svečano će se otvoriti izložba suvremenog slovenskog umjetnika Mitije Ficka, istaknutog slikara srednje generacije koji stvara prepoznatljive atmosferske slike velikog formata. Izložbu pod nazivom U gibanju predstavit će umjetnikova recentna istraživanja medija, slikarstva, tehnika, formi i sadržaja, pri čemu eksperiment predstavlja osnovni princip rada, prostor slike, mjesto mogućnosti i umjetničkog putovanja kroz različite fragmentirane motive, boje i atmosfere. Ulaz na izložbu je slobodan, a ostaće otvorena do 5.7. U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula danas će od 6.30 do 12.30 minuta provoditi prometnu akciju nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozači se pozivaju na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, to jest staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve

0: dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada. Dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
1: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

so this is what happened.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši

0: primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže:
1: nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Izbor hita tjedna Radiocentra, Studija Poreč.
2: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radiocentra. Evo, krećemo sa našom redovnom emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. 22. put po redu biramo nove hitove. Netko tko te gleda. A ponuda je sljedeća, dakle 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Prvi je tu Kiki Rahimovski s pjesmom Gorim, to je njegov novi singl. Osim njega tu su Marko Tolje i Oliver Drugojević, zatim Mihael Kvorka, pa Petar Brkljačić i Matija Cvek. Od stranih izvođača Paul McCartney i Ringo Starr, pola Beatlesa. Maroon 5, Niall Horan, The Script i Bailey Zimmerman. Izaberite jedan domaći i jedan strani prijedlog i glasajte 098-724-725. Mi ćemo vas nagraditi pjesmom po želji. Stoga neka u poruci budu tri poruke, tri pjesme. Dakle, tri pjesme, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja. Nemojte slučajno nešto zaboraviti od svega toga. Možete nekoga pozdraviti uz put, zašto ne? Dosta priče, slušamo Kiki Rahimovskog i pjesmu Gorim.

Evo, čuli smo novi singl od njega, on se zove Kiki Rahimovski. Pjesma nosi naslov Gorim, to je novi singl od Kiki Rahimovskog. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. A sad idemo čuti prvi strani prijedlog, tu je pola Beatlesa, kako sam već rekao, Paul McCartney i Ringo Starr, pjesma s novog albuma Paul McCartneya, Home to Us, zove se pjesma, poslušajmo ih.

sa novog albuma od Paul McCartneya, evo kao što smo rekli prije, pola Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Idemo dalje s prijedlozima. Nakon Kiki Jerahimovskog tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Pjesma se zove Ti si moja ljubav. Možete glasati za njih 098 724 725.

Upravo smo čuli drugi prijedlog domaći u izboru hita tjedna Radio Centra. Preslušavamo prijedloge, 5 domaćih i 5 stranih. 22. put po redu ovoj godini čuli smo dakle drugi domaći, Marko Tolje i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav. Ide sada drugi strani prijedlog, nakon Paul McCartney i Ringo Starr, tu su Maroon 5, imaju novi singl, zove se Heroin. O čemu pjevaju, poslušat ćemo sad.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin kao drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve radi na isti broj. Glasite odmah, a možete kasnije, kad dođe vrijeme. Mi smo čuli sada, dakle, strani drugi strani prijedlog, slijedi treći domaći, Mihael Kvorka. Mihael Kvorka, Korak kriv se zove pjesma.

Bio je to Mihael Kvorka i pjesma Korak kriv. Treći domaći prijedlog, a treći strani prijedlog kreće sada. Tu je Niall Horan s pjesmom Little More Time. Niall Horan je nedavno objavio novi studijski album, ali fanovi to već znaju. Little More Time, treći strani prijedlog glasa i T 098 724 725.

Bio je to Niall Horan. Pjesma Little More Time. Treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 22. put po redu biramo nove hitove tjedna. Kad dođemo do 20 i koliko, 27, onda smo na polovici godine. 26, kaže kolega, da, okej. Idemo čuti dalje prijedloge. Čuli smo Kiki Rahimovskog, čuli smo Marka Tolju i Olivera Dragojevića, čuli smo Mihaela Kvorku, ali nismo čuli njega, Petra Brkljačića. Dakle, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Pa nije kasno, evo, rekao sam.

Petar Brkljačić, reci da još nije kasno, zove se pjesma. Meni je odlična stvar. Prava radijska pjesma, radijski hit. Evo, možete za njega glasati na 098-724-725. Rekli smo kako se glasa. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dodajte vašu glazbenu želju. Tri pjesme moraju biti u poruci. Idemo dalje s prijedlozima. The Script su sada tu. Man in the Arena zove se pjesma.

In the Arena, Man in the Arena, The Script se zove ovaj band, četvrti je to strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Kiki Rahimovski, Marko Tolje, Oliver Drgojević, Mihael Kvorka, Petar Brkljačić, za njih možete glasati, a možete i za Matiju Cveka. Matija Cvek ima pjesmu, zove se Nisam taj, peti domaći prijedlog, poslušajmo ga, Matija Cvek.

Matija Cvek i pjesma Nisam taj, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Podsjećamo vas za koga možete glasati od stranih izvođača: Paul McCartney i Ringo Starr, Maroon 5, Niall Horan, The Script ili peti strani prijedlog Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Script. Bailey Zimmerman kreće sad, a vi možete glasati na 098 724 725.

I evo rezultati su ispred mene, ko je postao novi hit jedna radio centra od domaćih, a tko stranih, sad ćete čuti. Evo, neću puno okolišati, izvođač, pjevač je dobio najviše vaših glasova od domaćih, to je Kiki Rahimovski, pjesma Gorim, to je novi hit jedna od domaćih. A od stranih, opet prva pjesma koju ste čuli od stranih, Paul McCartney, Ringo Starr, Paula, Beatlesa u pjesmi Home to Us, to je novi single s albuma Paul McCartneya. To su novi hitovi tjedna, to ćemo sada čuti u nastavku i naravno sljedećih 7 dana. Ja sam Fedor Božinović, budite opet s nama za točno 7 dana. Ostanite uz Radio Centar. Lijepi pozdrav. Ćao, čao. Hit tjedna.

Slušali ste reprizirani program. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6. 89,6 i 93,6.

0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi, iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručuje ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima u 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo unatoč pokušajem reanimacije, nije mu nažalost bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu započinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih antikorupcijskih i kadranih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska, kraljica Josipa Pleslić,

0: koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je i 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima je bivša ministrica Gabriela Žalac.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više puta spomenuo i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, potkraj dana mogući pljuskovi u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo, jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Blic vijesti.
3: Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana, a izravan prijenos mise i procesije iz Poreča mogao se gledati na Hrvatskoj televiziji. Tijekom produženog vikenda u Novoj Vasi je održan tradicionalni summer party u organizaciji motokluba Highlanders, koji je pak okupio brojne motocikliste iz Hrvatske inozemstva uz defile kroz Poreč, bogat glazbeni program i druženje zaljubljenika u motociklizam. Susret je i ove godine imao humanitarni karakter, potvrdivši svoju važnu ulogu u društvenom i turističkom životu Poreštine. Kulturni program obilježio je i međunarodni brass meeting održan na Trgu Slobode u organizaciji umjetničke škole Poreč i austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisa, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito uoči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina, tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. U galeriji Zuccato u četvrtak 11.6. u 20 sati svečano će se otvoriti izložba suvremenog slovenskog umjetnika Mitije Ficka, istaknutog slikara srednje generacije koji stvara prepoznatljive atmosferske slike velikog formata. Izložbu pod nazivom U gibanju predstavit će umjetnikova recentna istraživanja medija, slikarstva, tehnika, formi i sadržaja, pri čemu eksperiment predstavlja osnovni princip rada, prostor slike, mjesto mogućnosti i umjetničkog putovanja kroz različite fragmentirane motive, boje i atmosfere. Ulaz na izložbu je slobodan, a ostaće otvorena do 5.7. U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula danas će od 6.30 do 12.30 provoditi prometnu akciju nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozači se pozivaju na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, to jest staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.
1: Evergreen je. Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

7 sati, dobro jutro svima. Jedno prekrasno jutro, čini se, još jedan prekrasan dan pred nama. Without a golden wand or mystic charm. Temperatura zraka već sada iznosi 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 75%. U nastavku dana očekuje se porast temperature opet do barem 28 celzijevih stupnjeva, a vrijeme bi trebalo biti pretežno sunčano, no i umjereno oblačno, bez kiše još danas. Ali zato bi već sutra mogla pasti po koja kap kiše. Promet u Poreču je jednog srednjeg intenziteta, kuha se ipak pomalo, ide se na posao. Kolnici pretežno suhi u Poreču. Na Istarskom Ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. Magla, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Također, evo, kaže HAK da su mogući zastoji na glavnim prometnicama, kao što Istarski Ipsilon, Jadranska magistrala i granični prijelazi. Vozači se naravno moli za strpljenje u prometu, te da na put ne idu bez pitke vode. A mi idemo dalje s programom za 10 minuta, slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana, a izravan prijenos mise i procesije iz Poreča mogao se gledati na Hrvatskoj televiziji. Tijekom produženog vikenda u Novoj Vasi je održan tradicionalni summer party u organizaciji motokluba Highlanders, koji je pak okupio brojne motocikliste iz Hrvatske i inozemstva uz defile kroz Poreč, bogat glazbeni program i druženje zaljubljenika u motociklizam. Susret je i ove godine imao humanitarni karakter, potvrdivši svoju važnu ulogu u društvenom i turističkom životu Poreštine. Kulturni program obilježio je i međunarodni brass meeting održan na Trgu Slobode u organizaciji umjetničke škole Poreč i austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina, tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. U galeriji Zucato u četvrtak 11.6. u 20 sati svečano će se otvoriti izložba suvremenog slovenskog umjetnika Mitije Ficka, istaknutog slikara srednje generacije koji stvara prepoznatljive atmosferske slike velikog formata. Izložbu pod nazivom U gibanju predstavit će umjetnikova recentna istraživanja medija, slikarstva, tehnika, formi i sadržaja, pri čemu eksperiment predstavlja osnovni princip rada, prostor slike, mjesto mogućnosti i umjetničkog putovanja kroz različite fragmentirane motive, boje i atmosfere. Ulaz na izložbu je slobodan, a ostaće otvorena do 5.7. U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula danas će od 6.30 do 12.30 minuta provoditi prometnu akciju nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozači se pozivaju na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, to jest staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata, i sve će biti kao kad sam bio mlad.

opet ću ti prići, da poljubim te nježno i zamolim za ple.

Još jednom dobro jutro svima, još jedno toplo i ugodno jutro. Sada smo već na 21 Celzijev stupanj, temperatura zraka, tlak zraka 1012 hektopaskala, vlaga zraka 72%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 28 Celzijevih stupnjeva. Dan će biti pretežno vedarno i umjereno oblačan. A sutra nas očekuje pogoršanje vremenskih uvjeta već sutra, da. No dobro, danas su još kolnici suhi u Poreču, promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom Ipsilonu. Radovi su se riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Također na Istarskom Ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Magla, mjestimice, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na svim glavnim prometnicama, pogotovo u smjeru mora, ali i na graničnim prelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Za danas su evo najavljeni i radovi, doduše ne na Poreštini, već na području općine Oprtalje. Bez vode će danas biti naselja Ipši i Tašići u vremenu od 9 do 14 sati, a nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: puppy. I love you, love you, love you, puppy.
1: Prognoza danas.
2: A prognoza danas kaže sljedeće: temperatura zraka u Poreču trenutno je već sada 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga zraka 66%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 28 celzijevih stupnjeva. Vrijeme će biti pretežno vedro, no i umjereno oblačno. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Sutra nas pak očekuje pogoršanje vremenskih uvjeta, iako bi raspon temperatura trebao biti kao i danas, postoji veća mogućnost od kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviše dnevne temperature od 27 do 32 celzijeva stupnja u cijeloj Hrvatskoj. Eto, danas još svakako za iskoristiti dan na lijepome, svježome i toplome zraku, a nadalje ćemo vidjeti kakvi će nam vremenski uvjeti slijediti.

0: Marketing Radio Centra. Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Evo, 12. i 13. lipnja u Taru započinje 12. izdanje Međunarodnog uličnog festivala FUČ, Festival uličnih čarobnjaka Čarobni Tar. Ulice Tara ponovno postaju pozornica cirkuske čarolije, smijeha i nevjerovatnih izvedbi na otvorenom. Očekuju vas međunarodni i domaći umjetnici iz Francuske, Italije, Slovenije, Estonije, Švicarske i Hrvatske, koji će kroz akrobacije, vatrene šovove, hodanje na štulama, žongliranje te ulične performanse oduševiti sve generacije.

A za svoje izvrsne nastupe nagrađena je limna glazba Kud Matkala Ginje Svetilo Vreć. Nagrađeni su brončanom plaketom Hrvatskog sabora kulture. Proteklog vikenda održano je 39. izdanje susreta hrvatskih kuhačkih orkestara, jednog od najznačajnijih okupljanja kuhačkih sastava u Hrvatskoj, na kojem je sudjelovala i limena glazba Kuda Matkala Ginje i Svetog Lovreća. Nastup na ovoj smotri izborili su krajem travnja, uspješno se kvalificiravši među najbolje orkestre u svojoj C kategoriji. A ovim plasmanom također su postali i predstavnici Istarske županije na natjecanju. U A i C kategoriji nastupilo je ukupno 7 izvrsnih orkestara, a svaki je morao izvesti zadani program koji se sastojao od skladbe hrvatskog autora, obavezne skladbe te skladbe po slobodnom izboru.

0: some flags up in the sky.
1: Juggling
0: wild. And we're on side to side.
2: Ai mers de ales informațiama. Udruga Kapibara nastavlja s bogatim ljetnim programom radionice, igraonice, go na otvorenom i pripreme za funky peglaonu. Poreć će i tijekom ljeta ostati mjesto susreta mladih, kreativaca i ljubitelja društvenih aktivnosti zahvaljujući raznovrsnom programu Udruge Kapibara. Iako pojedine aktivnosti poput domaćinstva i elektronike odlaze na ljetnu stanku do rujna, većina programa nastavlja se redovno održavati tijekom cijelog ljeta. Tjedan je započeo sa još jednom kreativnom radionicom tijekom koje su sudionici nastavili oslikavati zid u klubu za mlade Poreć. A organizatori pozivaju sve zainteresirane da se priključe i svojim idejama doprinesu stvaranju novog vizualnog identiteta prostora. Već sljedećeg ponedjeljka kreativni tim usmjerit će svoje aktivnosti na pripreme za nadolazeću peglaonu. Posebno uzbuđenje vlada oko ove sljedeće peglaone. Sljedeći zadnje peglaone, događaj koje organizatori već intenzivno pripremaju ovoga puta, tema iste biti će funky, a posjetitelji očekuju i javni buvljak. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane da se uključe kao izlagači, napominjući kako je broj mjesta ograničen, te da će više informacija o prijavama i programu biti objavljeno uskoro. Ljubitelji društvenih igara morat će ovog vikenda napraviti kratku pauzu jer se subotnja igraonica ovaj vikend neće održati. Razlog je poseban. Članovi udruge Kapibara obilježavaju godišnjicu osnutka udruge. A već u nedjelju se aktivnosti nastavljaju s igraonicom kartaških igara. Na rasporedu je naravno Magic the Gathering. Aktivnost Go nastavlja se u suradnji s Go klubom Tesuđi, no tijekom ljetnih mjeseci igrači bi se povremeno mogli preseliti iz kluba za mlade na otvorene gradske lokacije u slučaju da ih ne zateknete u redovnom terminu. Organizatori poručuju da ih potražite na Porečkoj rivi gdje će se partija odigravati na svježem zraku. Ni ljubitelji knjige ne ostaju bez sadržaja tijekom ljeta. Kapi Book Club nastavlja sa svojim susretima, a ovoga tjedna članove očekuje filmska večer koja će se pak ovaj put održati u kinu u Puli. Iz udruge Kapibara poručuju kako ih očekuje još jedno dinamično ljeto ispunjeno druženjem, kreativnošću i zajedničkim aktivnostima, te pozivaju sve građane da im se pridruže na nadolazećim, ali i besplatnim aktivnostima. Više informacija naravno možete potražiti na društvenim mrežama.

Dobro, za koji trenutak idemo na vijesti. Dobro, za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija.

0: Vijesti Hrvatskog radija, čujemo se opet uskoro na valovima radiocentra.
1: Devet je sati.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratkohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
3: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
4: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudi ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
0: Vijesti. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija uporne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1979. godine The Bee Gees dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Love You Inside Out. Bio to njihov 9. broj 1 hit u SAD-u, koji će dospjeti do 13. mjesta na velikobritanskoj top ljestvici. Slušamo The Bee Gees i Love You Inside Out.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage i Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine Cyndi Lauper dospjela do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Time After Time. Pjesma će dospjeti do trećeg mjesta u Velikoj Britaniji. Napisala ju je sa Rob Heymanom i The Hootersima. Slušamo Cyndi Time After Time.

a vlaga zraka 64%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 28 celzijevih stupnjeva, a dan pred nama je pretežno vedran sa mogućom manjom na oblakom. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg intenziteta. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na duplikaciji vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na glavnim prometnicama prema moru, te moguća gužva na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

0: Marketing Radio Centra. Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Pical u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri, akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

lokalne vijesti. Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih mjesta u jezgru grada, te okupio veliki

utvrdivši svoju važnu ulogu u društvenom i turističkom životu Poreštine. Kulturni program obilježio je i međunarodni Brass Meeting održan na Trgu Slobode u organizaciji umjetničke škole Poreč i austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova, šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina, tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. Policija je danas oko 8 sati i 35 minuta zaprimila dojavu da je u Vrsaru u blizini aerodroma pao manji zrakoplov. Jedna osoba je ozlijeđena, te su na terenu upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreć održano je edukativno predavanje za učenike koje su provele djelatnice Policijske uprave Istarske Milita Koverlica Rajić, koja je učenicima predstavila mogućnosti školovanja za zanimanja policajca, to jest policajke u školskoj 2026. i 2027. upoznavši ih s uvjetima upisa tijekom školovanja i mogućnostima profesionalnog razvoja u policijskoj službi, dok je policijska službenica Draženka Buterin održala predavanje na temu romobili osobna prijevozna sredstva, tijekom kojeg je učenike upoznala s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, odgovornim ponašanjem te zakonskim propisima koji se odnose na vozače romobila. Nakon predavanja učenicima su podijeljeni informativni letci na teme kako prepoznati nasilje i kome se obratiti za pomoć, postani policajac, policajka te sigurno na romobilu. Poreška policija zaprimila je dojavu o padu vozača romobila. Nesreća se dogodila kada je 40-godišnji državljanin Srbije upravljao prejakim romobilom nerazvrstanom cestom iz smjera Špadići u smjeru Gulići, te je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad romobilom i pao na tlo. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u Riječku bolnicu, gdje je zbog teških ozljeda zadržan na liječenju. Protiv njega pokreće se prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a oduzet je i romobil s obzirom da je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu jer ne zadovoljava propisane uvjete te postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Policija i dalje upozorava građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobilima koji imaju veću snagu i koji voze brže od 25 km na sat, sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno.
U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula danas će od

0: 6:30 do 12:30 minuta provoditi prometnu akciju Nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozači se pozivaju na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, to jest staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.
1: Vijesti iz sporta.
0: U dvorani Palestra karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenika karate zvanja, Q zvanja, odnosno polaganje za početnike i više pojaseve. Ispit, kome je pristupilo ukupno 25 kandidata članova karate kluba Finida, održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza Mirko Banović peti dan uz asistenciju trenerice Tamare Tihvina. Za žuto-bijeli pojas polagala su 4 člana, za žuti 8, za narandžasti 3, za crveni 5, za plavi 2, za ljubičasti 1 i za smeđi 2 člana. Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene i odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.
2: U slovenskom Kamniku od 5. do 7. lipnja održalo se europsko offroad prvenstvo u trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupila su i dva člana sportsko-rekreativnog kluba Running Fox. Mihaela Kaligari Hek i Matija Lisec predstavili su Hrvatsku na utrci u trailu dužine od 52 km. Matija Lisec istrčao je utrku za 5 sati, 11 minuta i 3 sekunde te postigao 79. mjesto, a Mihaela Kaligari Hek završila je s vremenom od 6 sati, 28 minuta i 24 sekunde te zauzela 72. mjesto. Oboma im je ovo drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske u trailu nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Canfrancu.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, dok se sa sjevera približava ciklona s frontalnim poremećajem. Danas pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka. Biće tiho ili uglavnom jugoistočni vjetar 4 do 12, od sredine dana ponegdje i do 16 čvorova, more 1 do 2, od večeri ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo vrijeme. Veći dio dana na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a prema večeri sa zapada očekuje se prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
6: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
7: Pa
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Raketa New Glenn tvrtke Blue Origin eksplodirala je tijekom testiranja motora na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Carnival na Floridi. Incident se dogodio tijekom takozvanog hot fire test motora, odnosno završne provjere prije planiranog lansiranja 48 Amazonovih širokopojasnih satelita u nisku zemljinu orbitu. Prema dostupnim informacijama, datum lansiranja još nije bio službeno objavljen. Iz Blue Origina privatne svemirske tvrtke koje osnovao Jeff Bezos priopćili su kako je tijekom testiranja došlo do incidenta te kako su sve osobe evidentirane. Iz tvrtke su naglasili kako su svi zaposlenici članovi osoblja na sigurnom te kako nema ozlijeđenih osoba. O incidentu se oglasio i Bezos koji je naveo kako je još prerano govoriti o uzroku te kako je istraga u tijeku.

0: Marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Prema istraživanju koje je prenio The Guardian, broj chatbotova koji ignoriraju izravne ljudske naredbe, zaobilaze sigurnosne protokole i pribjegavaju obmanama, drastično je porastao u posljednjih 6 mjeseci. Studija koju je proveo Centar za dugoročnu otpornost uz potporu Britanskog instituta za sigurnost umjetne inteligencije identificirala je gotovo 700 stvarnih slučajeva AI spletkarenja. Zabilježen je peterostruki porast neprikladnog ponašanja modela između listopada i ožujka ove godine. Za razliku od laboratorijskih testova, ovo istraživanje usredotočeno je na ponašanje AI agenata u stvarnim autentičnim situacijama. Rezultati su pokazali kako umjetna inteligencija više nije samo alat koji pravi pogreške, nego entitet koji razvija vlastite strategije za postizanje ciljeva, čak i kada to podrazumijeva kršenje pravila. AI se sada može promatrati kao novi oblik insajderskog rizika u tvrtkama, izjavio je Dan Lahov, suosnivač istraživačke kuće Irregular. Izvješće navodi konkretne situacije koje pokazuju visok stupanj autonomije i manipulacije, samostalno brisanje podataka, kreiranje novih agenata pa sve do emocionalne manipulacije i obmane o vlastitim mogućnostima.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. A trećina kompanija u Japanu već koristi i razmatra uvođenje robota koji pokreću umjetne inteligencije, pokazala je to anketa koju je proveo Nikkei Research. Predviđa se da će AI najviše koristiti proizvođači automobila i transportne opreme, dok se sektor veleprodaje pokazao najmanje zainteresiranim. Prema rezultatima ankete, 4% ispitanih firmi već koristi AI robote, 5% planira njihovo uvođenje, 25% razmatra takvu mogućnost. Transportna industrija prednjači, čak 80% kompanija u tom sektoru koristi ili planira koristiti AI robote. Nasuprot tome, 94% veletrgovaca nema takve planove. Japanska vlada očekuje da će se uvođenje AI robota biti ključno za rješavanje nedostataka radne snage i očuvanje pozicije zemlje kao vodećeg svjetskog dobavljača industrijskih robota. Japan je dom globalnih lidera poput Fanuc, Yagasawa Electric i Kawasaki Heavy Industries, ali sada se suočava s jačom konkurencijom iz Kine i SAD u segmentu robota sa i autonomijom. Među kompanijama koje su već koristili ili planiraju koristiti AI robote, 71% ih vidi primjenu u proizvodnji, 19% u poslovima s određenim rizikom, a 11% u uslugama prema kupcima.

Društvene mreže jednako su štetne za djecu kao i pušenje. Upozorili su to vodeći britanski liječnici, pozivajući zakonodavce da se pozabave posljedicama koje trpe djeca i mladi zbog vremena provedenog pred ekranima. Akademija medicinskih kraljevskih fakulteta detaljno je opisala utjecaj društvenih mreža na djecu u podnesku za vladine konzultacije o zaštiti djece na internetu koje završavaju. To se svrstava uz pušenje i vezanje sigurnosnih pojaseva u automobilima. Malo je problema koji su tako snažno ujedinili kliničare posljednjih godina, kao utjecaj koji neograničena izloženost tehnologiji i uređajima trenutno ima na zdravlje djece i mladih, priopćilo je tijelo koje predstavlja 23 medicinska fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Više od polovice od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom ili uređajima svakoga tjedna, a više od trećine vidjelo je to više puta tjedno, navodi se. Zdravstvena šteta kretala se od fizičkog ozljeda, uzrokovanih primjerice repliciranjem ekstremne pornografije, do utjecaja na mentalno zdravlje poput nastale traume zbog gledanja nasilja na internetu. Britanija provodi konsultacije o ograničavanju pristupa djece društvenim mrežama, pa i o mogućoj zabrani za mlađe od 16 godina, razmatraju se i vremenska ograničenja, kako opisuje, te značajke dizajna koje izazivaju ovisnost. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađe od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere. Britanski zakon o sigurnosti na internetu zahtijeva od društvenih mreža da poduzmu mjere za zaštitu djece od ilegalnog i štetnog online sadržaja, ali vlada se obvezala ići korak dalje.

I vijest za kraj. Meta pokreće aplikaciju Forum. Objavila je novu samostalnu aplikaciju za Facebook grupe pod nazivom Forum. Čini se da kompanija Forum pozicionira kao platformu koja funkcionira slično Redditu, opisujući aplikaciju kao namjenski prostor izgrađen za dublje rasprave, stvarne odgovore i zajednice do kojih vam je stalo. Aplikaciju je primijetio stručnjak za društvene mreže Matt Navarra. Nakon što se prijavite sa svojim Facebook računom, Forum će učitati vaše grupe, profile i aktivnosti te vam omogućiti kreiranje objava pod nadimkom, baš kao i u standardnoj Facebook aplikaciji. Meta kaže kako i grupe dalje postoje na Facebooku te da će se sve što podijelite na forumu biti vidljivo i u vašim Facebook grupama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Govore ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerkić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu.
1: Parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion. Valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
1: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
2: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
3: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
4: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci tamo do proljeća 2027. godine pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
5: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
6: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudi mogući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Dobre. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, preći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
0: Vijesti. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio s napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A po tko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuškog tjesnaca za 2 ili 3 dana.
7: Najmanje 12 ljudi ubijeno je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. Primirje između Irana i Izraela nastavljeno je. Predsjednik Trump kaže da će nakon njegove intervencije ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. Teheran međutim poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
8: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad sionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema sionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
7: Iako Teheran mirovni sporazum s SAD-om uvjetuje prestankom napada Izraela na Libanon, predsjednik Trump tvrdi da je sporazum SAD-a s Iranom na dohvat ruke.

0: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
1: Predsjednik Trump jučer je potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 ozlijeđeno u novim izraelskim napadima.
2: Najmanje 4 osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom zračnom napadu na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanske medije rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
3: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
2: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano uz više oblaka, na večer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Na večer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatiča Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

Vrijeme još jednom za crtice, a crtice imaju za reći da je temperatura zraka u Poreču 27 celzijevih stupnjeva. Da u nastavku dana možemo očekivati porast temperature za možda još stupanj 2, da je vrijeme u Poreču umjereno oblačno i da puša slab jugozapadni vjetar. Vlag zraka iznosi 1012 hektopaskala i vlaga zraka 65%. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici, a na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali je i promet pojačan na glavnim prometnicama i graničnim prijelazima. Vozače se moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas u jednom izuzetno moćnom glazbenom trisu, zato jer je isti usmjeren Deep Purple-u. Jer John Douglas Lord bi danas slavio rođendan. Rođen je na današnji datum klavijaturista i pisac benda Deep Purple i jedan od suosnivača. Nastupao je većinu karijere ovoga benda, odnosno nastupao je cijelu karijeru ovoga benda, a također sudjelovao u većini pjesama. On i bubnjar Ian Pace su jedini kontinuirani članovi benda između 1968. i 1976. godine i također kasnije sa revivalom benda od 1984. do umirovljenja 2002. godine. Osim osebujne karijere u Deep Purple-u, John Douglas je sudjelovao i u drugim glazbenim projektima i svirao sa bendovima kao što su Whitesnake, The Artwoods, The Flower Pot Man i Santa Barbara Machine Head. Poznat je po svojem specifičnom pionirstvu na način da je komponirao klasične i barokne forme u ove hard rock pjesme. Trenutno u ovoj Child of Time čujemo u pozadini njegovu izvedbu na orguljama, odnosno na synthesizeru koji interpretira zvuk orgulja.

John Douglas Lord bio je glazbeno aktivan cijeli svoj život, sve do smrti 2012. godine, a trenutno evo slušamo Deep Purple, Child in Time, zatim ćemo još poslušati Haunted i Smoke on the Water.

0: marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Na plaži hotela Parentium u Plavoj laguni svečano je podignuta još jedna plava zastava, i to 11. plava zastava Plave lagune na Poreštini. Plava zastava je inače danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na svečanosti podizanja plave zastave, uz predstavnike Plave lagune, prisutni su bili i ostali uzvanici, među kojima i direktor turističke zajednice grada Poreča, Nenad Velenik. Poslušajmo izjavu.
1: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća, govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more, dakle od nečistoća, od prljavština, isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
2: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
1: Dakle, mi smo na pragu 800 tisuća noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica, s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
2: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
1: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica. Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom i Italija na 5. mjestu.
0: Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana, a izravan prijenos mise i procesije iz Poreča mogao se gledati na Hrvatskoj televiziji.

0: u organizaciji umjetničke škole Poreči, austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova, šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja, pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice, kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. Policija je danas oko 8 sati i 35 minuta zaprimila dojavu da je u Vrsaru u blizini aerodroma pao manji zrakoplov. Jedna osoba je ozlijeđena te su na terenu upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Nepoznati počinitelji su 8.6. u noćnim satima provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Nakon što su nasilno ušli u prostor trgovine, počinitelji su otuđili pištolje i novac, čime su pravnu osobu iz Poreča oštetili za više tisuća eura. Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljima. Policija je rano jutro zaprimila dojavu o požaru ureda pravne osobe u Umagu. U događaju nitko nije ozlijeđen. Policijski službenici obavili su očevide te je utvrđeno kako je nepoznati počinitelj tijekom noći izazvao požar na vratima, pri čemu je nastao manji požar. Materijalna šteta, koja je nastala 72-godišnjem vlasniku, za sad nije utvrđena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka požara i tragaju za počiniteljem. Na plaži hotela Parencium u Plavoj laguni svečano je podignuta još jedna plava zastava, i to 11. plava zastava Plave lagune na Poreštini. Plava zastava je inače danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na svečanosti podizanja plave zastave uz predstavnike Plave lagune prisutni su bili i ostali uzvanici, među kojima i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik. Poslušajmo izjavu.
1: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća, govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more, dakle od nečistoća, od prljavština, isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
2: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
1: Dakle, mi smo na pragu 800.000 noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
2: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
1: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica, Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom i Italija na 5. mjestu.
0: U osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreć održano je edukativno predavanje za učenike koje su provele

0: Djelatnice policijske uprave Istarske Milita Koverlica Rajić, koja je učenicima predstavila mogućnosti školovanja za zanimanja policajca, tj. Policajke u školskoj 2026. i 2027. upoznavši ih s uvjetima upisa tijekom školovanja i mogućnostima profesionalnog razvoja u policijskoj službi, dok je policijska službenica Draženka Buterin održala predavanje na temu romobili osobna prijevozna sredstva, tijekom kojeg je učenike upoznala s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, odgovornim ponašanjem te zakonskim propisima koji se odnose na vozače romobila. Nakon predavanja učenicima su podijeljeni informativni letci na teme kako prepoznati nasilje i kome se obratiti za pomoć, postani policajac, policajka te sigurno na romobilu.
1: Vijesti i sporta.
0: U dvorani Palestra karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenika karate zvanja, Q zvanja, odnosno polaganje za početnike i više pojaseve. Ispit kome je pristupilo ukupno 25 kandidata članova karate kluba Finida održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza Mirko Banović peti dan uz asistenciju trenerice Tamare Tihvina. Za žuto-bijeli pojas polagala su 4 člana, za žuti 8, za narančasti 3, za crveni 5, za plavi 2, za ljubičasti 1 i za smeđi 2 člana. Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene i odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza. Proteklog vikenda u Čakovcu je održano državno prvenstvo za mlađe juniore u atletici, na kojem je nastupio i kopljaš Luka Košeto iz atletskog kluba Maximus. Vjetar je bio problem, naime nemirice je puhao i remetio ritam natjecanja, kao i same natjecatelje, no unatoč svemu Luka je ipak imao hitac vrijedan medalje. U trećoj seriji je imao hitac od 55,62 metra i osvojio srebrnu medalju. Pobjednik je bio Roko Vitković iz Rijeke, inače Lukin dugogodišnji prijatelj, ali i rival sa sportskih terena. Dobacio je 60,91 metar, a treći je bio Ivano Čepo iz Dinama Zrinjevac.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, dok se sa sjevera približava ciklona s frontalnim poremećajem. Danas pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka. Biće tiho ili uglavnom jugoistočni vjetar 4 do 12, od sredine dana ponegdje i do 16 čvorova, more 1 do 2, od večeri ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo vrijeme. Veći dio dana na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a prema večeri sa zapada očekuje se prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pa posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta Livade Istarske Toplice, zatim županijske ceste Svet Vinčenat Moljanci, županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta u Galižani, odnosno Fažanska ulica, a na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Central Park.

0: Marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Marketing Radio Centra. Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongler i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Neke klubove biramo srcem, a neki čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. 9. lipnja je danas, dakle 9. lipnja, utorak. Šta kažu naši mjerni instrumenti za trenutnu meteo situaciju? Kažu 27 stupnjeva Celzija u Poreču. 1010 hektopaskala, tlak i vlažnost zraka 71%. UV indeks je 3. Nije sasvim vedro, ima nekih oblačića, možemo reći da je poluvedro ili ti poluoblačno, kako god želite. Kažu ovdje sličice da bi moglo biti kap kiše za otprilike sat vremena, vidjet ćemo da li će to biti tako. Oko 19 sati sasvim oblačno, bez oborina, nakon toga par sati poluvedro, a kažu u 23 sata bit će sasvim vedro, vidjet ćemo. Moguća je kišica noćas oko 2-3 sata u noći. Trenutno gledamo ovu kartu, radarsku kartu, koja pokazuje da trenutno iznad Venecije je kiša. E sad, da li će to doći prema nama? Moglo bi. U svakom slučaju, ako možete, imajte sa sobom nekakav kišobrančić, jer eto, moguće je kišica ili možda samo vodootpornu jaknicu ili nešto u tom stilu. Iako po kartama izgleda će se sva ta kiša izliti u more, ali moglo bi doći do nas jedan ovaj komadić. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do srednjeg intenziteta, naravno gušćije na kružnim tokovima i raskršćima, a također i u blizini trgovačkih centara, logično. Odvija se bez problema, kolnici su suhi, a naravno tamo gdje su radovi treba malo pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo. Na primjer, na potezu od tunela Učka prema Rijeci, recimo, intenzivni su radovi, treba biti strpljiv i da se to konačno završi, pa ćemo imati lijepu autocestu od Rijeke do Poreča. Dobro, nije baš doslovno do Poreča, ali do Badene. Inače, kažu, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu A8, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče radova, da vidimo da li su najavljeni za sutra, srijeda nisu na elektroenergetskim postrojenjima, četvrtak također nisu, a nisu ni za petak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, najavljeni su radovi, ovdje lijepo piše 10. lipnja, to je sutra. U Poreču, odnosno točnije Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići, bez vode sutra od 8 do 12 sati. Tako da imate dovoljno vremena se pripremiti. Broj telefona za sve nesnoće 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Eto. Mi slušamo trenutno izvođača, zove se The Weeknd, Take My Breath iz 21. Već je ta pjesma stara 5 godina. U nastavku našeg programa Infopunkt, pa zatim lokalne vijesti točno 18, pa malo odmora u super glazbu, a u 19 sati Hrvatski Top 20 Radio Centra. Svakoga utorka, tako i ovoga od 19, pa negdje do 20 sati i 20 minuta. Točno u 20 sati slušat ćemo vijesti Hrvatskog radija, koje traju otprilike 5 minuta. Eto.
korisne informacije sigurno ćete čuti, ali prije svega super glazba koju bira osobno čovjek, a ne kompjuter. To je danas sve više na cijeni. U nastavku jedno domaće, odnosno dva domaća imena, Iva Ajduković i Ivan ili IVXN, to je njegovo umjetničko ime, novu pjesmu ima, zove se Trag od soli, pa ćemo to čuti sljedećim minutama, tako je. 17 sati 20 minuta, evo skoro na pola. Ostanite uz Radio Centar.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

Udruga Rotonda Nova Vas Vilanova uz suradnji slovačkim društvom Zeci uz potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreču organizira ekoakciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi koja će se održati u nedjelju 14. lipnja od 9 do 13 sati. Ekoakcija čišćenja Parencane prilika je za zajednički rad kojim se doprinosi očuvanju jednog od najvrednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike biti će organiziran zajednički ručak na stanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za njihov doprinos i sudjelovanje.

Projekt Nexus Beyond Limits, pokrenut kao inicijativa udruge Pozitron, u kratkom je vremenu doživio izniman razvoj. Ono što je započelo kao suradnja sa samo jednom školom, danas je preraslo u regionalni STEM konzorcij, u kojem će aktivno sudjelovati tri istarske škole tehničkih usmjerenja. Ova sinergija omogućit će naprednu podjelu inženjerskih zaduženja i podići kvalitetu rada na potpuno novu razinu. Kao kruna dosadašnjeg rada i truda, na temelju ostvarenih rezultata i prikazanih vještina na natjecanju, formirana je službena hrvatska robotička reprezentacija za svjetsko prvenstvo First Global Challenge, koje će se ove godine održati u Južnoj Koreji. Projekt Nexus Beyond Limits jedan je od 17 odobranih projekata koji je Valamar podržao u sklopu godišnjeg natječaja za donacije u 2026. godini.

Gradska knjižnica Poreč i općina Vižinada pozivaju na 33. susret čakavskih pjesnika Veršina Šterni i promociju istoimene zbirke pjesama, koje će se održati u subotu 13. lipnja u 19. sati u Vižinadi na Batistelinoj Šterni. U 19. sati započet će predstavljanje zbirke, čije likovno rješenje naslovnice potpisuje profesorica Aleksandra Rotar, a potom će odabrani pjesnici okupljeni oko Batisteline Šterne kazivati svoje stihove. Večer posvećenu čakavskoj poeziji svojom će pjesmom oplemeniti vokalno etno skupina zajednice Talijana Labinci Nigrinjanum. Organizatori pozivaju sve zainteresirane na ovaj bogat kulturni događaj.

0: Istarski vodovod je najavio radove za srijedu 10.6. a zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, najavljeni radovi se odgađaju.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Na poriškim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na 18 poriških plaža koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. I to je najveći broj plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što naš grad čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj, a i šire. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se već tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili koncesionara Plave lagune ili Valamara, a ove godine održano je na plaži hotela Parencium Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamara i Plave lagune. U ime Plave lagune na svečanosti je govorio predsjednik uprave Dragan Pujas, te je istaknuo da 10 plaža i jedna marina pod upravljanjem Plave lagune u Poreču ove godine dobilo priznanje plava zastava. A ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku se vodi briga o kakvoći mora i obale, o edukaciji te informiranju javnosti o očuvanju okoliša. Osim ovih 11, grad Poreč će ove godine podići još 3 plave zastave na gradskim plažama, a Valamar još 4. Napomenimo da u oči podizanja plave zastave je otvoren i hotel za kukce oprašivače u kampu Zelena laguna s ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja. Otvorenju ovog hotela pridružili su se i predstavnici Porečke udruge Nektar, Plave lagune, ali i najmlađi gosti koji će cijele godine u animacijskim klubovima izrađivati hotele za kukce te se educirati o važnosti pčela za naš okoliš. Poslušajmo izjavu direktora turističke zajednice grada Poreča, Nenada Velenika.
1: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more od nečistoća, od prljavština, isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
2: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
1: Dakle, mi smo na pragu 800.000 noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
2: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
1: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica. Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na 4. i Italija na 5. mjestu.
0: Još je malo vremena ostalo do koncerta Tribute to Parenzana, kojim će se svečano obilježiti otvorenje Pizzal resorta. Kako je od strane naših slušatelja i sugrađana bilo dosta pitanja o tome kako doći, o planu i nekim pravilima, odgovor smo dobili direktno iz Valamara.
3: Prilaz što se tiče hotela će biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve sugrađane i goste da uopće niti ne pokušavaju automobilima dolaziti niti u hotel Pizzal, niti Parentino, niti Mareu. Sva ta Valamarova parkirališta će biti pod posebnom prometnom regulacijom i tamo nećemo imati mjesta za goste koji dolaze na koncert u 21 sat. Parkirališta gradska, Vindija i Tequila će također biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve goste da niti ne tamo pokušavaju parkirati zato što niti tamo neće naći mjesta. Naša preporuka je da se gosti, svi koji dolaze, koncentriraju na veliki gradski parking, na parking vrtovi te na ostala gradska parkirališta i u Starom gradu, u naseljima Matebal, Salote, u naseljima Massa Lombarde i slično, koja gravitiraju prema zoni Pical. Znači, sva ta parkirališta su otvorena i gdje god nađete mjesto, to je naša preporuka. A što se tiče dolaska, znači nakon što gosti parkiraju, nađete mjesto, to je naša preporuka. A što se tiče dolaska, znači nakon što gosti parkiraju, molba je da se

0: Vrtić koji kreće sa Peškere i vozi prema Špadićima. Znači, to vam je glavni put dolaska kad pješice dolazite na događaj koji je u srijedu.
1: Narukvice su podijeljene i samo s tim narukvicama se može ući na koncert.
0: Tako je, znači ko ima ulaznicu, znači ulaznice su u obliku narukvica, dolazite sa narukvicom na ruci i onda će vas zaštitari propuštati u zonu kad im pokažete da imate narukvicu.
2: Kad se dođe u zonu koncerta, da li je sve stajanje ili ima i sjedenja?
0: U zoni koncerta je većinom stajanje. Imamo nešto klupica u zoni i imamo nešto ležaljki, odnosno baldahina koji se inače koriste na plaži. Oni će biti onako malo sa strane. Najatraktivnija mjesta su stajača i ja bih rekla da zapravo 90% prostora je stajanje.
2: I još da se vratimo na dolazak. Da li postoji mogućnost s autom doći najbliže i gdje je to najbliže, iskrcati ljude i onda ići na parking? Jer pitanje je žensko u biti. Žene bi došle u štiklama, a ne može se hodati toliko dugo.
0: Da bi ženama preporučila dolazak u štiklama. Radi vam se o plaži, znači tamo ima svakakve podloge, znači i šetnica, dobro, doduše ima na plaži i kamenog dijela. Najatraktivnije zone su travnate. Na travu smo stavili plastičnu zaštitu na kojoj mi se čini da nije baš preporučljivo biti sa štiklama. Tako da ovo vam je jedan plažni koncert, tako da nisam sigurna da su štikle možda idealan odabir za taj koncert, pogotovo jer znači, program počinje u 21 sat i trajaće negdje cirka, što se tiče živih nastupa, znači glazbe u živo, trajaće cirka do ponoći, nakon toga još DJ do 2 ujutro, pa eto neka svako procijeni da li je onda stikla ili je nešto ipak udobnije i komfornije.
2: Malo o programu.
0: Otvaramo sa nastupom slovenskog zbora Perpetuum Jazzile. Nakon toga na pozornicu izlazi simfonijski orkestar sa dirigentom maestrom Alanom Bjelinskim, koji će pratiti niz hrvatskih izvođača, a to su Dino Jelusić, Natali Radovčić, Josipa Lisac, Nina Badrić te Urban and Four. A nakon što oni svi odrade svoje nastupe, za kraj, kao šećer na kraju, dolaze posebni glazbeni gosti iz Italije, koje vam nećemo imenom najavljivati, nego ćete morati doći i uvjeriti se sami o kome riječ.
1: Policija je danas oko 8 sati i 35 minuta zaprimila dojavu da je u Vrsaru u blizini aerodroma pao manji zrakoplov. Na teren su upućene sve hitne službe, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu obavijestila je da je na aerodromu Vrsar prilikom polijetanja došlo do pada ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenskih registracijskih oznaka. U predmetnom zrakoplovu nalazile su se 2 osobe, strani državljani, koji su lakše ozlijeđene. Nepoznati počinitelji su 8.6. u noćnim satima provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Nakon što su nasilno ušli u prostor trgovine, počinitelji su otuđili pištolje i novac, čime su pravnu osobu iz Poreča oštetili za više tisuća eura. Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljima. Policija je rano jutro zaprimila dojavu o požaru ureda pravne osobe u Umagu. U događaju nitko nije ozlijeđen. Policijski službenici obavili su očevid, te je utvrđeno kako je nepoznati počinitelj tijekom noći izazvao požar na vratima, pri čemu je nastao manji požar. Materijalna šteta koja je nastala 72-godišnjem vlasniku za sad nije utvrđena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka požara i tragaju za počiniteljem.

0: Vijesti i sporta.
1: U dvorani Palestra karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenika karate zvanja, Q zvanja, odnosno polaganje za početnike i više pojaseve. Ispit kome je pristupilo ukupno 25 kandidata članova karate kluba Finida održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza Mirko Banović peti dan uz asistenciju trenerice Tamare Tihvina. Za žuto-bijeli pojas polagala su 4 člana, za žuti 8, za narandžasti 3, za crveni 5, za plavi 2, za ljubičasti 1 i za smeđi 2 člana. Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene i odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza. Proteklog vikenda u Čakovcu je održano državno prvenstvo za mlađe juniore u atletici, na kojem je nastupio i kopljaš Luka Košeto iz atletskog kluba Maximus. Vjetar je bio problem, naime nemiri se je puhao i remetio ritam natjecanja, kao i same natjecatelje, no unatoč svemu Luka je ipak imao hitac vrijedan medalje. U trećoj seriji je imao hitac od 55,62 metra i osvojio srebrnu medalju. Pobjednik je bio Roko Vitković iz Rijeke, inače Lukin dugogodišnji prijatelj, ali i rival sa sportskih terena. Dobacio je 60,91 metar, a treći je bio Ivano Čepo iz Dinama Zrinjevac.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben, dok se sa sjevera približava ciklona s frontalnim poremećajem. Sutra promjenjivo vrijeme. Veći dio dana na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a prema večeri sa zapada očekuje se prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: jutra.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa hrvatskim topom 20. Po redu bi to bio 1616. Srećom nije 666. Zezamo se malo. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, bit će tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. 4 pjesme su otišle iz prošle tjedne top liste, a to su Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, zatim Vana, U šaci te imam, pa Song Killers, Superman i Boris Novković i Manč, Kuda idu izgubljene djevojke, remix. 8 tjedana je ta pjesma provela u top listi. Ajmo mi krenuti sa ovo tjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. Jedno relativno novo ime, Luciano Rosso. Ja znam što je bilo za sve pjesme. 4 tjedna s nama, Luciano Rosso.

Bio je to Luciano Rosso i pjesma Ja znam što je bilo. Četiri tjedna s nama Luciano Rosso na otjednom 20. mjestu. A na 19. mjestu kombinacija grupa Izgubljeni vikend i Petar Belohan zajedno kao gost. Na vrhuncu se zove pjesma Tri tjedna s nama Izgubljeni vikend, 19. mjesto.

0: kruži,
1: dok te pamet služi,
0: i dok slušaju te noge,
1: i dok slušaju te noge,
0: sve dok možeš svakog
1: sve dok dana, možeš svakog
0: sam da kupane. Oči dok se sjaje,
1: i oči dok se sjaje,
2: sve. Čuli smo grupu Izgubljeni vikend i Petra Beluhana zajedno u pjesmi koja se zove Na vrhuncu, 19. mjesto, dakle 19. mjesto drži ovaj bend. Na 18. mjestu skok sa prošlotjednog 20. za još jedno novo ime, on se zove Alex Bruno. Nitko kao ti, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Alex Bruno.

Nitko kao ti, zove se pjesma, on je Alex Bruno. 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Alex Bruno na ovotjednom 18. mjestu. A nama je vrijeme za čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Na 17. mjestu je Nela. Nela ima pjesmu, zove se Sada znam. Dakle, prvi novi ulaz, Nela, Sada znam. Idemo je čuti.

Bila je to Nela i pjesma Sada znam, prvi novi ulaz i to na ovotjednom 17. mjestu. A prošloga tjedna 17. ovoga tjedna 16. mjesto drži Kristijan Beluhan. U seli sa mnom, zove se pjesma, dva tjedna tek s nama, Kristijan Beluhan.

Bio je to Kristijan Beluhan i pjesma Useli sa mnom. Tek je dva tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra. Kristijan Beluhan na ovom tjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu Paca prošlog tjednog 10. za njega. On je Sandi Cenov. Kofer adrenalina, zove se pjesma 7 tjedana već u top listi. Sandi Cenov.

Kofer adrenalina. Zove se pjesma koju smo čuli 7 punih tjedana u Hrvatskom topu 20. Sandi Cenov s ovom pjesmom je na 15. mjestu, gdje se spustio s prošlotjednog 10. A i prošlog je ovog tjedna 14. mjesto drži grupa Pocket Palma, koja je konačno objavila prvi dio svog 4. studijskog albuma. Rekli su da će biti dvostruki, pa evo prvi dio, zove se Dan, odnedavno je dostupan u cijelosti na YouTube-u. Single s tog albuma Lungo Mare slušamo sada, evo već 3. tjedan, a rekli su na jesen drugi dio albuma zvaće se Noć. Jedva čekamo Pocket Palma.

Čuli smo skupinu Pocket Palma i pjesmu Lungomare. Tri tjedna s nama, Pocket Palma na ovotjednom 14. mjestu. A na 13. ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz. Tu je jedno relativno novo ime, Mihael Kvorka. Korak kriv zove se pjesma, pa poslušajmo ga. Mihael Kvorka, drugi novi ulaz.

Korak kriv zove se pjesma, on je Mihael Kvorka. Drugi novi ulaz na ovom tjednom 13. mjestu. Idemo dalje sa hrvatskim topom 20 radio centra, slijedi 12. mjesto Paca, prošetljenog 6. za grupu Parni Valjak i njihov najsvježiji single Danas nisam svoj. 6 punih tjedana već u top listi, Parni Valjak.

poprilično žestoka stvar, zove se Danas nisam svoj. Pani Valjak i Igor Drvenkar kao novi vokal grupe. 6.1 već u top listi s ovom pjesmom, Pani Valjak na 12. mjestu, a mi idemo još žešće sada. Čućemo ovo tjedni prvi direktni ulaz i to na 11. mjestu, Opću opasnost. Opća opasnost ima novoga pjevača, ko je taj, poslušajte pjesmu koja se zove Nebo iznad nas.

0: 20 Radio Centra.
1: Da, došli smo do polovice Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Luciano Rosso, 19. grupa Izgubljeni vikend featuring Petar Beluhan, 18. Alex Bruno, 17. prvi novi ulaz Nela i pjesma Sada znam. 16. Kristijan Beluhan, 15. Sandi Cenov, 14. Pocket Palma, 13. drugi novi ulaz Mihael Kvorka i pjesma Korak kriv. 12. Parni valjak, Danas nisam svoj. 11. prvi direktni ulaz Opća opasnost s novim pjevačem Zoran Mišić je sada tu. Pjesma se zove Nebo iznad nas. Idemo mi čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je grupa Elemental koja je nedavno objavila novi studijski album, evo novog singla s ovog albuma, pjesma se zove Zamisli.

Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog grupu Elemental i novi singl s novog albuma koji je u cijelosti dostupan na internetu, naravno na digitalnim servisima. Pjesma se zove Zamisli, Elemental. Idemo mi dalje s top listom, 10. mjesto je tu prošlo tjedno 5. Dakle, pad sa 5. na 10. za Meritas i njihov aktualni singl zove se Radio. 4. tjedna s nama, Meritas.

0: Bila je to grupa Meritas i novi singl, više nije toliko nov, 4 tjedna već u top listi, pjesma se zove Radio. Meritas su na Otinom 10. mjestu, a na 9. prošlo tjedno 11. Urban i Četvorka. Evo njih za dan u Poreču na koncertu. Znamo svi o kojem koncertu se radi, a pjesma nova zove se Sagradit ću ti pjesmu. 2 tjedna tek u top listi Urban i Četvorka.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

0: na krov ove kuće gdje rastu antene.
1: Urban i Četvorka. Sagradit ću ti pjesmu, zove se Ova stvar. Dva tjedna tek u top listi, Urban i Četvorka na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu nema promjene i prošloga i ovoga tjedna 8. mjesto drži grupa Pavel. Njihov single zove se Cowboy i Indijanci. U ovom stilu će biti cijeli sljedeći album koji je u pripremi, 5 tjedana s ovom pjesmom Pavel u top listi.

Grupa Pavel i pjesma Cowboy Indijanci, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Ovoga tjedna kao i prošloga su na 8. mjestu. A nam je vrijeme da čujemo ovo tjedni drugi direktni ulaz. Na 7. mjestu grupa se zove The Bastards, novi single Sunce, more. Poslušajmo drugi direktni ulaz The Bastards.

Čuli smo ovotjedno mjesto broj 7. Grupa The Bastards i nova pjesma zove se Sunce more, drugi direktni ulaz u Hrvatskom topu 20 radio centra. Idemo dalje, slijedi mjesto broj 6, a prošlotjedno 7. mjesto, tu je Martin Kosovec, Mjesec na dlanu mu se zove pjesma koja je tek 2 tjedna u top listi. Martin Kosovec.

Evo, dragi slušatelji, 19:58, dakle za 2 minute kreću vijesti Hrvatskog radija, traju otprilike 5 minuta. Nakon toga se vraćamo na valove radiocentra i slušamo drugi dio Hrvatskog topa 20. A do vijesti slušamo Porcupine Tree i njihovu možda i najpoznatiju pjesmu, zove se Trains. Uživajte.

0: Završen je očevid jutrošnje zrakoplovne nesreće kod Brsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljanina. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Brsaru, Rajko Tomašić.
1: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim ko je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnik.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi razgovarali su o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Među ostalim, iznijeli su mu ideju o automatskom usklađivanju rasta plaća s inflacijom. No prema onome što je izjavio ministar, za sad ništa od ispunjavanja sindikalnih želja.
4: Imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za sutra i preksutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
5: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Na društvenoj mreži je poručio:
6: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: NASA je imenovala 4 astronauta koji će sljedeće godine u sklopu misije Artemis 3 poletjeti u zemljenu orbitu, gdje će testirati spajanje letjelica za buduću misiju prema mjesecu. Posadu će činiti 3 Amerikanaca i Talijan. Misiju Artemis 3 2028. godine pratit će misija Artemis 4, koja bi trebala biti prvo nasino slijetanje na mjesec od 1972. godine.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Nastavljamo dalje sa Hrvatskim topom 20, 1616. po redu. Na mjestu broj 6 čuli smo Martina Kosovca i pjesmu Mjesec na dlanu. A na petom mjestu, evo sada slušamo prošlo tjedno četvrto, tu je Petar Brkljačić, pjesma Totalno 80s. Reci da još nije kasno, četiri tjedna s nama Petar Brkljačić.

Bio je to Petar Brkljačić i pjesma Reci da još nije kasno. 4 tjedna s nama, ovoga tjedna na 5. mjestu. A na 4. skok sa prošlotjednog 9. Veliki napredak za grupu Detour. Preko prepreka se zove pjesma, 2 tjedna s nama, Detour.

Čuli smo ovo tjedno četvrto mjesto, a prošlo tjedno deveto, grupa Detour. Pjesma Preko prepreka, dva tjedna tek u top listi Detour. Vjerujem da pripremaju novi album, a to je jedan od singlova. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Čućemo sada treće mjesto, pomak sa prošlog tjednog drugog. Za njega on je Matija Cvek. Nisam taj, tvrdi on, tri tjedna u top listi pjesma Matije Cveka.

Nisam taj tvrdi Matija Cvek, 3 tjedna već u top listi s ovom pjesmom, ovoga tjedna na trećem mjestu, visokom trećem mjestu. A još višlje, drugo mjesto drži Kiki Rahimovski, koji je prošloga tjedna bio na trećem mjestu. No, a pjesma mu se zove Gorin, 2 tjedna u top listi Kiki Rahimovski.

0: Radiocentra.
1: Da, 1616. Pri kraju smo. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Luciano Rosso, Izgubljeni vikendi, Petar Beluhan, Alex Bruno, pa Nela. Sada znam pjesma kao prvi novi ulaz za 17. mjesto. Nakon toga Kristijan Beluhan, Sandi Cenov, Pocket Palma. Drugi novi ulaz Mihael Kvorka, Korak kriv na 13. mjestu. 12. Parni valjak i 11. prvi direktni ulaz Opća opasnost, Nebo iznad nas s novim pjevačem. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog, bili su to grupa Elemental i pjesma Zamisli. Pa su slijedili 10. mjesto Meritas, 9. Urban i 4. 8. Pavel, 7. drugi direktni ulaz The Bastards, Sunce, More. Tako se zove pjesma. 6. Martin Kosovec, 5. Petar Brkljačić, 4. Detour, 3. Matija Cvek i 2. Kiki Rahimovski. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. To je jedno ime poznato sa Dore, prošle ili pretprošle godine. Ivan, točnije IVXN. Ivan, Trag od soli, nova stvar. Poslušajmo. Ne znači i kako da znam.

Bio je to Ivan ili ti IVXN i pjesma, novi singl Trag od soli kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. A konačno evo nas na prvom mjestu i ćemo čuti i prošlotjedno i pretprošlotjedno prvo mjesto. Tu su već dakle tjedima na prvom mjestu Marko Tolja i Olivia Dragojević i aktualni singl Ti si moja ljubav. 4 tjedna u top listi. S ovom pjesmom zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centar 1616. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Ima nade za tebe. Moj život je gomila krhotina, reče novi pridošlica. Moja je duša uprljana grijesima, ima li kakve nade za me? Ima, odgovori učitelj. Postoji nešto pomoću čega se sve razoreno opet dovodi u red. Svaka mrlja zauvijek odstranjuje. Što je to? Opraštanje. Kome da oprostim? Svemu i svakome. Životu, Bogu, svojim bližnjima. A prije svega sebi samome. Kako se to postiže? Shvaćanjem da nikoga ne smijemo osuditi, reče učitelj. Nikoga. Iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakova. A što nalazimo u Bibliji? Isus u Evanđelju po Luki kaže: pogriješi li tvoj brat, prekori ga, ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se 7 puta na dan ogriješi o tebe i 7 puta obrati tebi govoreći žao mi je, oprosti mu. Učenici su Isusa pitali: koliko puta oprostiti? Zar 7 puta? A on im reče: ne 7, nego 70 puta 7. Drugim riječima, uvijek, bez kraja, beskonačno. I možda u tom praštenju gubit ćemo nadu, ali trebamo imati nade. Sveti Pavo u poslanici Rimljanima u 4. glavi piše o Abrahamu, koji nije mogao više imati djece jer mu je žena bila stara i on je bio dosta star. I piše ovako: u nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onome što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina, i obamrlost krila Sarina, ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Iste njegove vjere rodilo se silno mnoštvo. Njegovi su potomci Židovi, Arapi i svi kršćani. Istina je, u nadi smo spašeni, piše Sveti Pavo. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojni. Nikada, nikada, nikada ne gubi nade, jer ima nade za onoga tko vjeruje da ima nade.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
7: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. 2 pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 1:30.
1: Radio Center Port.
2: Radio Center Port.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.